0: I rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kōnei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki teia. Ko karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki akarongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kone. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo ua mai rai koe i a ko. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kone i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a mate reo maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, ko aere mai re tau atangata i matera ki wao. Ko tākai ia ngā rima e ngā vaivai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karanga atura Jesu ki a rātou. Ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara. Ko te ikite i tā Jesu i ravera. Mānga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni. Nāna rei e aga meiteke mai e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwarewarei i te ātoro atu i a rāsaro, no atu uki e kuki te iara e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui aka o nei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwarewarei i te ātoro atu i a rāsaro, no atu uki e kuki te iara e a kā maki tō tōna tae ake.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga tūra Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga tūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Kua urike atura rātou i te toka i taua ngāi i wao ia te tupapa kūra. Ākara atura te matau Jesu ki runga, kua karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a konei. Kā re kā au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i a ko. Nō te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a konei i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera taua tutua nā nāra, ko kapiki atura aia materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao. Ko aere maira taua tangata i matera ki wao. Ko tākai ia ngā rima e ngā vaivai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou. Ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Mariara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei e aga meiteke mai e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro tū i a Rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui aka o nei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro tū i a Rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

tēnā e te himene i te tāmatauro i e tātou kātotoa e te itatangata kūki airani te herinaki nei au e te noho matauro nei kōtou kātotoa i te akaurungurunga ki tā tātou programu i te imoni te mānga anuanu i Tāmaki Makaurau nei e te itatangata kūki airani me te anuana i te ngāhi e noho nei koe i aoia te kākau māhanahana aonia te hita kia mahana koe, kia koro koe e tuia te maki tā tātou i kite nei te totoia i Aotearoa nei tā tātou i kite i roto i te nuti pepa te aka kite mai nei e ki te ufare maki i te aronga te tuia te maki fōu nei koi oki ko te maki o te flu variant tūke. So, yeah, tēnā te akamaro i roi angano tātou i te tātou nei, e pera katoa ki tātou kātotoa e kaura nei nā runga te matāra te kite nei tātou te kake mai nei te tāre numero te oronga e rokoia nei e tū e nā roto nei i te tūma te tenga ki runga I think i te hepetoma i topāke nei kua kite nei mai e rima pātangata te rokoia i te tūma te tenga i roto i nā runga i te matāra so you know, please be safe out there. E te itatangata kūki airani. Don't do anything reckless. I te e tuatau nei. Te whora i te e tuatau, e runga ori meni te toi paka kina e te whora varu. Te e te himeni te tāmatauri i tātou. I te whora varu, kākarungurunga o si tātou i te nūtiro tūtereo Māori.

0: Kia ora ana, ia koutou mei, te mati koutou e te aro atu ki te iti e te start. I te atinga nei ko te tatou no te tuato o tō tatou puringutu are te karawi e me te tawini o te tua, Reverend Margaret Fortunga, o te Pentecostal Mangere Bridge i Tamaki Makaurau ni.
1: Kia ora ana tatou katotua i te aro amatau te tua, e akarangurunga mai nei ta tatou rātio, i te iepo mōni te i Tamaki Makaurau ni. Ko te tatou ki te tuatou no tō tatou puringutu are, e karanga nei te tutua nā te tua. Ke tui ia ioa nei te pene toru i rawatanga ro mā ono. Ia roa mai te tua i tō te ao nei. Ko tarawa ki te oronganga mai tāna ta mai tāna o tai. I kore mate ti a karungo i aia. Ke rau kara te oro mutu kore. Ka pere tātou ki te tua. Te tua nui e Jehovah Sapauta. Te tua no Abrahama, no Isaka, no Jakob. Te tua no mātou i te iepo. Te kamete ki nei mātou i ako e. Ko i oronga mai ki tō te au katoa nei. Lare tunei mātou ki mua i ako e te tua i te iatianga. I te pupu atu i tā mātou anganga ki mua i ako e. Tūrama mai tō mātou o ngā kautata ki tai. Ki a marama mātou e te tua. I te aiteanga e te onuanga o tā autotua. I e tō ou arata e tō mātou atua. Kia mea tā mātou ka tuatua. E kākarongo e te iepo. Ki rira te rira e te tua e mea maraka e mai e koe. Aka kore mai tā mātou wara. Tā mai tō mātou tū kino e te tua. I rita ia Yesu Mesia mātou i pure tua i te a mea katoa tua. Amene. Tō tātou iraba no te ia ia e tāku iraba mai. Te rita te rira ia Ioane tai te pene toru. Ioane tai te pene toru iraba te angaru mābaru. I te angaru māiwa. Pene toru iraba te angaru māwaru. E te tangoru maiva, tēnā kōnei, e aku au tamarikira, aura katoa tātou i te aro awa a ua, e te aro a arero, e aro arawera, e i mea mō. Ko te mea te ie ki te tātou e, no te tūtua mō tātou, e kore i tō tātou ngākau, e mataku i mua i aia. Tuku tātou i kone i te tatauanga, e te akarongoanga i te tūtua tika nā te tua. Ki haka mire ki mai ai ai e tātou, e ki oronga mai e te marama e te kite, e te o onuanga o tā nā o tō tō tika. E te maanga manako ki runga e tō tātou, a irawa no te ia pō, e ia ka maruiro e tātou. Tō tātou irawa ka tungo i te ia ia e, irato ia ione i te pene toru, irawa te angaru maono, i aro amai te tua e tō te aone, I kua tairawa ki te oranganga mai tāna tamai tānau tai. I kore mate te akarungu i aia, ke rau kara te oramuti kore. Kare te tua i tūtua wa ao, kua aere mai te tua ki te ene iau, o tuku i tā tātou au ara ki runga i aia. Kare e ko te rira ua tā te tua i rawe, waka ora i ei te maki, waka tūwa i ei te aronga mate. Kua hapi i katoa aia i te tangata i tōna tuatau, i a aere ei i te ene iau. E tāna nganga openga i rawe. Ko iogi ko te oko i e tātou. Te oko ako o mai e tātou. Naroto i te mata sātauru. Ko te rā te pange i tō tātou i rewa i te iepo. E aku au tamarikira auraka tō tātou i te aro a waaua. E te aro a arero. E aro a ravera. E mea mō. E tuki tuki e tō tātou marama i runga i te tūtu o te aroa. Tuki tuki e katoa tō tātou manako i te akarianga i te ie tūtu o ko te aroa. Karakara Ria ka tūtuanga me kā rera te rawe raweanga o te aroa. Kā ki te tātou te rera, ki runga i tā Yesu i rawe noo e noko. Ka re rauka i e tātou me kā rera, ka re rauka i te tai uatu tangata. I te rawe i me kā rera i te aroa, me i tā Yesu i rawe. I nā rā, ka re mi te mea e ka re rauka i e tātou i te rawe, i tātou tātou i rawa e aka maruiru ne e tātou me kā rera. E aka kite nei ki a tātou i te iepo. Kare e te tua i oranga mai i te tai apinga e kare rau ki e tātou i te rawe. Te tai aka maramanga no tātou. Me ki te tātou i te tai wātu e ravera i te tai apinga e kare e tau ana. Kare e meitaki ana. Kare e te ākonoanga nā tātou. Nā te kirisiti ano. Kare tātou e ākara ua. Kare tātou e kōumumu. Ka tauturu tātou i aia. Kia kite aia me kare kia marama aia. Kua tarawa ki. Nō te mea. E tūtaki tō te auanganga katoa tua. Te pai openga o te irapatangaru maiva, te karangara, E kore e I tō tātou ngākau e mataku I mua I aia. Te wanganga kātou tō tātou karawe, te au mea kitea ia, e te au mea kitea kore ia. Kare tere rei ngaro I te atua. Me tū tātou ki mua I aia, kare tātou e mataku. Ko te maanga mana ko tēnā tāku I rawe mai na ruto I tō tātou I rawa I te iepō. Iri na kia we kāriro te ia I takamāruiro I e tātou. E karungurungo mai nei I tā tātou porokarāmu I te iepō. Kāpuri tātou ki te atua. Thank you mātai e te atua. No te aroa tā au I a kāri ki te ia nei au katoatua. Nā roto I tō ou eranga mai ki te ia nei au. E I tō ou mate sātauro e tō mātou atua. Ano ano mātou e te tua I taka mita ki ia koe I te ia tinga, tō mātou au ngākau, tō mātou au vairua katoa. Thank you mātai te tua, no tā au I rawe no mātou no te tangata nei. Te tua mātou ka nāroto I te iepō, rātou te ka moe ki runga I tō rātou au ngā ia ka ngāro ianga, e no rātou katoa e anganga nei, I rato I te au ngā ia nganga, ka au I tuku I a rātou e te tua. Te pati atu nei au ki a koe tō mātou atua I te iepō, ki riro koe I te siaki e paruru I a rātou katoa toa. Orunga katoa mai I te moeanga au no rātou I te iātianga I tō mātou atua. Tā mātou au arairawe, tō mātou au tūkino. Aka kore ua mai koe I te rira tā mā mai naruto I te toto. Ara kore o tā au tamaiti koe Iesu tō mātou atu. Kore mātou te āmea katoa toa. Retu rawa I te ngomana Iesu tō mātou kaura. Āmen.

0: I rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kōnei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta, te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki akarongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Kua uri ki atura rātou i te toka i taua ngāi i wao ia te tupapa kūra. Ākara atura te matau Jesu ki runga, kua karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kone. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i a ko. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kone i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera taua tutua nā nāra, ko kapiki atura aia materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, ko aere maira taua tangata i matera ki wao, ko tākai ia ngā rima e ngā vaivai, iwa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngā tiuta i aere mai ki a Mariara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i akamite ke mai e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui aka o nei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

0: Kia ora tātou kātou toa eru tui te pō, te maraka nei au. Yours truly, Mrs. Mataiti, te hārāwe atu e tātou kātou toa. No te tōanga porokarā mō me tua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Te rau kakatoa nei āpui te aka meta ki te tua. O te ora tāna i orongo mai te tikanga i te aka ārāwe a kua tuanga i a kōtua e tako i te tangata. Tako ai tai ake, tōku kōpū tangata. E no oita make ma kaurai, kaurau nei, Aotearoa, e tapara wāke ki wā ki tō tātou a kauroa, ki tō tātou pāsireia, te kuki arani, Aotearoa e pinira wāke tēnei au. Te maraka katoa nei au, i te apai mai te tei nōti nō tātou, me roto mai tō tātou pāmetua. E te tatarara katoa atu, e ko tāku, tōku tae ki, hanono tā māu programu no te pō, kare ye pire mai nara, ka tapa pātu a te ao, e pētama ki mua e wāmai e aia no tātou programu no te tuanga o te pāmetua. E rungara vāo, i roto i te kia pai atu kia tātou e te itstangata tō tātou pāmetua e putuputu mai nei, ki roto i tō tātou ngā ngutu are i te pōrua ki Ōtara, e te MIT Pacifica Community Centre. E raro ki te kateretirea ngā tō tātou me tōwa i ne māma mānoa tuatai. E te maraka katoa ne au rato i te e petoma me roto atu i tō tātou pāmetua i māngere i te potoru. E te apai atu ke tātou i te iti tangata te tai au programu e rawhi i anei i te bai atuanga i te ngutu pāroa ke koto e toko pāmetua. Me kuono ngoro māri mamata i te kwai. Ere tu ki runga. Tēnā ora nei koe te tae ngā e putuputu anga no tātou no te kuki areni tā mataora i ahua. Hukapuka anga ki tō au taiake. Pēne arawe i te tae au taiake o karkui arawe ana o roa te tuatau. Aere mai, kore mai ki tō tātou putuputu anga o te pāmetua. I kora koe no akarungorongo o mai ki te ngutu are. Māre rā, pēne mai ki roto i tō tātou a kokoro anga no roto i te tuatau te kai o te tuatau o anu. Te maraka nei au e kare teia i te riro nei, i te awaringa i tō tātou o metua ki te kāinga, me kāore ara i a rātou ki noo ki te kāinga. Te ere mai nei rai, te ua te matangi, te tai mai nei, no tō tātou o putuputuanga i roto i te iau, e petoma, pōrua e te potu. Te maraka katoa nei rāo, i te ōrongātu i tō kureo karoa, i tō tātou mama, o te puaina e putuputu ana rātou i te o monte. E aroa ki tā rātou a teretere anga me te o pāmetua e aramana i te pōtoru e te tai au rā ki atu te arene rātou ki te tai au putuputu anga ki atu e mare kā nāo. E te ki te arene i tō tātou o metua ki tirele putuputu anga, tirele putuputu anga. E ruiru, o aramai rātou ki kone māma māno, ruitoru, mahaore pōtoru, ko ere mai rātou ko nei Mrs. Mataiti i māngere nei no te tāmataora anga i nei. Tāmataora anga mataora? Nē, te mataora i roto i te otara nā te tō. Tāmataora i roto i te o tō anga pōpinga o te o o te o organisation, te o putuputu anga tukike. Ere mai nei, te pai mai tā rātou tauturu. No tātou, e te o pāmeto i nei. Te maraka katoa nei o i te aka mita ki te atua. E no te pua ina no, te putuputu anga waini tini no tato, e ko tai a rato ki te tainga uru mata iti, e te putuputu anga no rato i te o mon te pōrua. Te e ruito ruito pāke ni, ko aka maa rātu, e tō rātu rā, putuputu anga e tainga uru mata iti. No reira, congratulations e te iau pāmetua, no tō koto o maruru, te putuputu ki te haiakota e te tui tui, te imene, te akatangi, e ha, te puka puka, e ko tai mai ko tō ki te ngā uru mata i tī tēnei. Potoru, po ēra mai rakto i ko nea Mrs. Mata i tī. Nā roa ke te putuputu anga, te whakatau tua, no tō tātou au pāmetua. Nō reira, me e o putuputu anga tākoto e ina oru nei te tomo me ka are, e o putuputu anga ke atu te tai, tākoto ēra nei, ēre. Ā, Matau rā tō te ki te ere nei koto, te piri nei ki roto i te iau putuputu anga tūkeke. Pōtoro rā, Era mai ko tō kone amese sma tai tī nei. Ka ko tō ngoro poin. Orang oru, ke te oro rua, e te oru i tōru pōrua. Kā kara nei hau, te e tua tau. Kare rua i ātu ko pō tī amata i tī. A tō mō tātou ki ruto i te pete mai te i te rā āpōpō o te rā opanga te i o aupute e tōru rā maramatoa ko pō tī amata i tī. Nō reira, ke tātou e tōku pāmetua. E kōtua karongorongo mai nei koroko i a kōtou e te apikipike maki. Tāku pūre nō kōtou. E tōku o pāmetua. Keri ro te atua nō koutou i roto i te atuatau, te whamāruiro i anga i koutou, te utuutu anga i koutou. Ke ki te katoa mai koutou e te puri atu nei, a mises mata i te nō koutou i te aoranga tātakitai. Kāre tō, a te te mua mō i aho te ingoa kā tō o te iwanga oru mata i mema, i roto i tō tātou pāmetua i māngere nei, mō i aho tō koutou i ngoa pōroa. Kera karaka nei au, e te riro nei koutou e au me tuanu. E te api mai au, i roto i tōku aerang, e roto i te ako tauturonga i a tātou, e tāwini no koutou, i roto i tā tātou putuputuanga. Pea waka pūma ana, i tō mātou mamā, mamā i nā mariti, e mokopuna nāna, te taka ki atu i te epe tō mai tapāke nei, o tai atu te pāmetua i te epopungi, te āwatea, i te atoro i te kōpū tangata, o te ia mokopuna te taka ke atu. Nō reira mama ina ki a ka pūma ana mai te atua i tō tātou tūma te teanga i te ia mokopuna nā tātou te moe atu. A te pōtoru, Donna Family Service, i te are pure o te Cook Island SDA Church i Istamaki, ma i tira ai te oraiwa o arawe i atu tōna tanuanga. I roto rai te mutu are i reira e pera katoa tōna tanuanga ki Manukau. Memorial Gardens. E roto i tia petonga, te akarongo nei, te kite nei tātou i runga i te Facebook, e runga te kai te tuanga o te Cook Islands Bereavement Page, ina. Te au rā kātoto, kare rawa e rā, kare i tūmatika. E te uki o te au taiake, e taka kēnei, te kare aronga pakari ua i te tim. Tūke ke te uki o te au taiake e taka kēnei. E mamaene tuku ngako, e mamaene tuku ngako me ki te au. Me ki te atua uti re rao, notices i te au rā takitakitai. Kare e tai ua, e rua, e toru te tai teme, e tai ngā uru. I te rā okata, te akaroa i a tātou e tuku i te tangata. Pera katoa, tō tātou au mitua, tō tātou taiake te pukarea. E reo aro anō ki a tātou i tōku uanga Puna Family, tōke o Puna Family, i te anō, a pāpā tupuariki, taura ka puna i reo reo. Te reo aro a mekunei atu i a koe tōku tukurua, e tō tātou o pāmitua i Aotearoa nei, ki a koutou e te kōpū tangata, o tō tātou tūmatetanga. Te akaro, koriro tia mitua, koriro ana tia mitua tāne no tātou, e mitua no te kātoto, tiro ana i e mitua i puapi no kui te api, o te tei tangata te e akatou putuputu anau ki ai. Tāku mea mataura e ruto i tāku ki te o iai, tangata mata katakata uai. Parera wau ki tēnei iai e te akatumotuma, tangata katakata uai. No atua ka ero koe ka uipaanga ki aia e ka karo ia koe no te tai tārawa ki ruto i te api. Me arawe rā koe iai, kāre ana outara riri, kāre ana outara karo, ana outara akamaruiru. No te mea kā ki te o koe runga i te tuke matai ha, mata katakata o ki tōna. Kāre i e riri mai nei a koe, kāre i e tiaki mai nei a koe, te karo i a koe, te tāpapo mai nei e a koe, i te api, i te utu, e te aro a a koe, e te tauturu atu, i roto i tō o mana mana tā. O tāku te ki te o, i roto i tō o tātou, i Araura College, e pera katoa tō tomo mai anga ki roto i te ekaresia rā itu, kua riro te ia mito tāne, e te katau anga ngā, akara anga ngā, i tōna tū, i tōna maruiroi, i roto i te ewangiria. Kare i e emi i te outara, kare i e emi i te akakite i te tika, nō runga i e Jesu, e te pasire. O te atua norira, e tō pua tuakana, tō pua are tungāne, roto i tō tātou kōpū tāngata puna family, tō pure o aroa, aka pūmāna, aka māruiro ki a tātou katoa. Akarātu nei tātou ki mua no te iau epitoma e te iau tuatau tā tātou e tāpapātu nei, e o porokorā mu o te tai te karawe ia i roto i tō tātou pāmetua i māngere nei. Te aka metaki taka ki e nei rāu, e te iau kumiti, te iau māpu, te iau taeke, te riro nei, te turuturu mai, ia misi samata its, e te katereanga, e te raverawe anga, te o anga anga, i roto i tātou pāmetua. Pei tā koe tā i kua tu e rima e i wanga uru mata i mema i roto i te iara. Ar pai roa i ātu ko tai a ki te anere i mua ki ka pō i te ia mata i tsi. Nō reira te maraka ni au i te akamita ki taka ki atu i te ia kai ake e au mapu te ia o nunga uru mata i tsi ki te o nunga uru maa. Are rātou i qualify ake no te 65 years and over. No te tomo mai kira tu i tō tātou putaputanga e waru rai rātou. Inā rā, kōrero te iao taiki i te tautsiru mai aku, e perakatua i te o tamariki, a te ta iao metua e apai mai nei a rātou kira tu i tō tātou putaputanga e waru rai rātou. Nā te riru nei te iao māpu, te iao taiki, te iao tamariki, e te tautsiru mai i te prokurāmu o tō tātou pāmetua. Mei te aka ki te atu nāu te iau tuatau eri mai nei tātou. Ei, me ukarere tā au, me eki tā tā au i taka ngai nei. E pupu string band tō tātou, e akatangi uānai te au e petoma kātou tō. Āpa no te oraiwa, o tu era te mutu are, o akate te amamau te au kaingākai, te au noonga, e te kaputi, no te akamataanga o tātou programu i roto i te au ruitoru, pōtoru kātou tōa. E riro ana te iapupu string band a tātou, e te tāmatara i a tātou, e te imene te au, imene tā ito. Nō reira, te tiaki nei, te tai tuatau, e pēnei ka ofa mai te Heimana Music, i te rekoti, i te iau pāmitua no tātou, e te tai ripene imene nā tātou. Ei nā rō ki a rekoti ia no te mea, e au imene ta ito te a kararawai a karongua no i tō huaranga. E te imene nei te iau me tō te opangai, e mate mate ere, e ngaro rātou e, ngaro atu rā e te iau imene. E a tō koto mana, e ta kua utaeke i ko nei te Heimana Music, me te a karongua mai nei koto, te ina oru nei koto i te iau imene ki a rekoti ia, a te patipatea tu nea mese sa mata iti. Me kā tika i tō koto ngā titei, tauturi ia mai i te tuanga. E ina ora nei tō tātou pāmetua ki a rekoti ia tia imene. Ai, maruero ki te imene, ki te akatangi no tarātou imene e tāpapa nei. O tai a mātou ki te ngā uru imene tia nei, e tamomo nei rātou, e imene nei, no te tai ripene rekoti nā rātou. Me kāre ara e rau ko mai nā rātou e tātou Heimana Music, pēne ka rekoti ua misi sa mata i tī runga i tāku whaun. Tuku nā runga i te Facebook, i te YouTube, ki akatau mai anga nā koutou, akarongorongo mai, no te ia tuatau, te rā oki. Ka re pō te muni te tutaki nā runga ua, te post ua runga i te Facebook, i te YouTube, a free ua. Ne, pēnei rā, okay, ka inangara tō tātou au tag, tōku ai tag, tōku au friends, tōku au tag, i roto i te heiman, ai nā roko tō i te tauturu mai, no te a, ka harikira kara kātu, tō tātou pāmetua i tāko tō tauturu. Ai, ka tātou inā roko kia rūti te iau imene, inā. Te maraka katoa neu i te aka ki te atu e, i roto i tō tātou pāmetua. Me e tī vai vai tō o, ea, me rama e koe, reteta i a koe ina, reteta papu i a koe, kaina ra koe te eru o mai teo e petama kātou tō, reteta i a koe. A, me riro mai koe, ei mema, tika anga tō o, i teo a koroanga o te programu i teo e petama ina. Me tī vai vai tā au, kaina ra koe ke tā, ke a tauturi i a koe te tā mōmō, ei, apai mai ki roto i tō tātou pāmetu. Tēnu o nei te ova intini, i te tiaki, i te tauturi a koe nei. E mare kā nāu te ki te tō tātou māmā ere. Me pai mai, me ara mai na tirera māmā, pati pati, please, e tī vai vai nuku ka tā mōmō, e apai na ia mai, te to ai tai ke to ta to mama te o ma ine ine e te o ine tini e te tau tsuru e te tamo o ti wa e te ki kone to ta to putu putu tui tui maria tui koe pene e tai ke to o i te pai e te tau tsuru e te tui tui to o ti wa wa te ta inu ti ma tau rai no ta to te o ine tini ne te ta iau mama e te ta iau ngā ma ine ine te a pai mai nei te ta iau ti wa wa i tō no te mata i te anga uru, no te mata i te rimanga uru, no te mata i te onongoro. Ua mā, pia ere uki te iau ti vai vai ne. Te apoi mai nei rātou, no te aka mita ki a ko anga, restore o ki te iau ti vai vai ne. Ki mi rāwenga anga, ia a ki a vivi ki no tu te iau ti vai vai. Te apoi mai nei, no te aka mita ki a ko anga, ki a kaie i a ko anga, ki a mane a ko a te ti vai vai, no te akariari a ko anga, i roto i te iau tātou e ari e nei ki mua. E aka ki te wātuke tātou e te au me tuai ne, pene o te tai rāwenga pa a te kai nā roko i te tomo mai, i roto i tō tātou putu putu anga o te pāmetua. A te iau ngā marama ki mua e tū mai nei, kā rawe ia te tai Island Ball nā tātou. Te aka ki te wuwe u hatu nei o kia koutou, kāri aka ki te iaka ki te rutu ki roto te group, te te group te te time, te aka ki te atu nei o kia koutou, kia tātou katoto. Island Ball tā tātou i roto i anoema. E roto i o kotopa kahamara tātou i te rā o te International Day of Older Persons. Te rā maata no te au pāmetua katoto i te ane iau. Kahamara tō tātou putuputuanga i roto i te pāmetua i mangere nei te rā katoa i otara. E roto nei e sepetema, e porokora mo a koa te tai e anono nei tō tātou me pāmetua ki a ka maara i ne. Pōki te ūkoto e atirirara. Ai, e aere mai ne a karatu nei tātou e rano te no te au pāpā. A ka maara i te rā o te au pāpā. I ne, Father's Day te ia e tū mai nei. I te ia e patoma ki mua, e ha, a ka maara te o mama i roto i tō tātou pāmetua i te rā o te o papa. E tāpa pātu nei mātou, no tiri rā ka koroanga i te kai pai paanga i te rā o te o papa. E tā penga atu i tō manako no tātou i te ipo, te inaro nei au, i te ako ki a koa atu tāku a ka meta ki anga, kia koutou e tōku au eitai. Ko tō e maru i nei te apai mai i tō tātou o mitua ki tā tātou putuputua. Me kāre koutou, kāre e putuputua ngai ne. Ngā tā koutou tautur e apai mai nei rā, ia rātou tō tātou o mitua tāne mitua wai ne. E mare kā nāo i te tū oro i rātou i te ere mai, te ongi, te takawe, i te aka ki te ki a rātou, i tō kuaka i nangaro i a rātou. Ai, te i a rā te mea maru i roto i tō tātou putuputua. I te aka mārāranga ki a tātou. Me ere mai koe, ka akarongo koe me sisimata e tī te outara uara e te ia outara i ne. Āre u ero i te outara. I love you. I ne. No te mea. Aere toko ngā me tua i kone ia. I me tua no. Koriro mai koto. E iau me tua no. Te ia outara. E mama kere hene uke o te ia rā. E toru aku moku pun. E outara re. Ka ua atu tēnā ku me outara mai tapu ere moku puna ki a koe. Nana. I love you so much. Ah, e, o mana rai te ngā kawina, te outara ka pera mai te tamariki. Ah, areo ki a outara u a kāri mai rai. Nē, ah, no re, i roto i tō tātou putuputuanga. E, ko riro teia, i te tāka akai tōku ngākau, kia mua i o koto e tōku au pāmitua. Tāka akai a, e tāwini, i te tautoru i tō tātou putuputuanga, i te au e patoma kātoto. Are rau ka koe e misi sima tai ti te ere oro te. Are a katika i. Ko te au ki e, ko contract i au ki te i au, ki tō tātou pāmitua, ka ka pe ere te ere. Are a katika i a ki maki. Are a katika i a ki maki. Te rei o me maki, maki i te maitira, warai tai wātu ki te pōro, pōtoru, are maki. E, au tā rā ka māruere o, e te aka ki te atu ki o koutou, no tō kua ka i nangaro i o koutou, e te rawe anga i te anganga, e i tautsuru i tō tātou o putuputua. Me e ka i nangaro koe i te tautsuru mai, E ta ua ka kai nar koe to me kai me koe tau tsuru no te tsuanga o te pūki me ka ari te tau tsuru te kapa poe te ua te no anga me kai nar koe te ofo mai to utu hato te ere mai te akatangi o ka rere akatangi ki tai tamata orai to tātou me tua no te a ere mai ka ngai a Mrs. Mata iti a koto ki te breakfast e a kaputi te pōpong lunch te tuaro exercise i te orata e a tia e petong a tia potoro e tū mai nei ta tātou exercise pera mai tō tātou mamā mamā tau hau e tai chi ko api i teia ko api ana e anga uru tū mamā ta iti tēne e wai ne kuki ara ni rai te ina mamā tau e nora tō mai tōku uahanga masters kua ka atinga mai tō na tuatau e tau turu i te rawe te tai exercise no tō tātou au pāmetua. Ko piri katoa mai te tuakana o i tangata Greg Haurua e master te no te motu. Ko piri katoa mai e te ofa mai ta ana tauturu e te orongo mai te tai o boxing lesson no tō tātou pāmetua e maru ua e tau ua no tō tātou pāmetua e te aka mātutu e te aka kitaketai tō rātou kōpapa. Ai, te aka metakitaka ki atu neo yo koto. E, me era mai koe arawe mai a koe, Mrs. Matait. E, te tāku tauturu, karau koe te tauturu atu, no tō tātou pāmetua. Ka ki te atu au, te autarai, satisfaction, yeah. E, i te ki arawe koe i te tairare, no tō o au mitua. Te maata anga i te au taiake e piri mai nei, i te tauturu mai ia. E au mitua tō rātou i tomu mana kira tō i te au pāmetua, kua taka ki atu rā. O ki te rātou te meta ki te pōpinga, te rauko mai ruto i te aputuputa ngai, te ruanga uruma āmataiti, kua oki mai, kua aroa mai, kua tautsuru mai. Nō reira, ei, ka opinga atu, akarongo mai tātou i te karere porokiroki, te karere kōrero, a te ia mitua tāne, papa tupuari ki puna, te katoto mai ki tātou, e te aka mita ki atu nei au, te eta maine nā kua Petra Mata iti Miss Cook Islands 2025, me 2024. Ko ia i rekoti te ia awata tutu, rao ko papa puna, papa tupuari ki puna, tā koto te ia ka akara mai, e tā opanga atu i tō tātou porokarāmu i te ia pōne. Kua te ia, Mrs. Mata iti, no te tōanga porokarāmu. O te
1: ngana i eri pō.
0: Tira tira tūwai te
1: tamariki, kia ora ana. I te whāngākari, e ngara i e rīpou i te whāngākari. Para i te anga, e aka māra i te utu utu mai i a koe, ne? Tō ngāme tō, tō māmi, e te ia tamariki o ke. E te tamariki anga, te inanga rāra tō rātou māmi. E te i tuatau e kua,
2: Mapu.
1: Mapu, kine,
2: eh.
1: Ngarupui. Ai. Ngarupui, nei, tema. Ea ka ue te are, morning, mama. Ea, ole lau. Ea ro, akare, are, are. E ngara i e ripo i te wangakai. Te e tara, e tupu mai i manua e. E tuatau i kakei ai tu kirunga i manua e. Ai. Nā, o te tamariki māpū tōkua hā, te nā me ngā tō i te ere mai ki tāki nei, te aka ki te o ie e a te tōku mai rei.
2: I manuai.
1: Nā, i te pō, tā rātō rāre, o te āman tō rātō waka. Awa te, o e rātō ki rātō arua. E, o arua te o koi e i roto i te ane. E, tāpō ki arunga ki te wānga, me ki te nikau. Pātau ki a. E, te nikau. Nā, me popo me ro ki te mama ripo e re anga i te mo anga i te po e ya e e wa wa i ni te kan te me ni e te e kari ga mo ko ki ra longa ti a o te mari ya o te mapu e ho ti to la tu ho kai te aman na e re mai ra te ri i te ki ya ko ki te o ki e di to o te e o te ri Nā, te rā kai rei rātou te o tarati a te ia mamma ruo. E taku anau, rongo me te kumbai koto. E re koto, me tai koto, me tai koto ki te mo. e ma la mai ri po wi do nga ka ni tu tu tu nga ye ko tro da ma la la di a do mari so wo e mai di e o ta la tu mo ki nga ta tu a ya ka ma re to o nga me tu ya ka ma re te ta ta you tu tu ya wa
2: that's a good
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
5: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoatoa. Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
6: Kia ora ana ki kutu me te mate kutu e tēro atu ki teiti. Tēia tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Kujini para teia.

0: Te Mariki, e tētai o te au anga urupasere, no tā rātou tāmanako anga, te tāi i i te akamatakite, e kua karanga i a rātou e te tiapāni, e i auaranga amo. Te reporte nei a Matangi Tonga e te akakite nei te ambassador o te Disarmament Affair o Tiapani, Ali Shigang, e ia tō rātou pāsereia teta i tikuanga ture kia kakite i te o pāsereia ngangau i roto i teta i ruanga uru mā āora i mua ke ka tāmata i ae teta i pupu i anga paura tamaki misaora i nā rā kua rave rai rātou. Karauka te tika anga kia ka kiu ia teta i tata anga e te Forum o te Pasifika, no teta i tāmata anga o te iatiku anga pupui i roto i tā rātou uipa anga e tūmai nei i te epitoma ki mua. Hau āpi anga me i roto mai i te akatiritiri anga maki kōveti. Te irina ki nei te puāpi ngā o kimikite o te maraiora kia rauka te akanoanga tāmou me i roto mai i te maki kōveti kia pērā i te tāanganga ia no teia maki mare anu e toto anei. I roto i teia tainga urumata iti, kua riro teia epitoma e epitoma kino pakariti kai no tāmaki makaurau, no te ngao o te tangata te aremaki ia. Me te tai ānere e itinga urumā i te tangata, te tūkuna i atu i roto i te aremaki ngangao e ā. Me te mea katoa, te vaitata tūra a Aotearoa i te tāre anga teitei o teia maki i roto ua i ngā mata iti e ā. Te akakite nei te puāpi i ngāo o Otago a Michael Baker, e ko te tūreiti o teia manamanatā, te riro nei i te tuku i te tūkau i ngāo i runga i te ano-ano tauturu a te maraiora no te ora anga tangata. Te akakite katoa nei aia, e ko tētai o te taote o runga ua nei, te akanoo nei i te āpi i no roto mai i te tuātau maki kōwiti, no te ākono i teia maki mare, e toto anei, e te akateretere nei rātou, i te warunga, te tū ia, e teia maki, kia noo i runga i te pāmua o. Māngaika i toke lau. I runga i a toke lau, kua ngaro mei te tai onunga urupatene, ki te ngau atu o te tāre anga māngaika. Haru atu i te ture aka noo, ki te Pasifika te akatika ia. E kua riro katoa teia i a rātou, te kākaro i te paraani no tā rātou ākono anga moni i roto i teia aka kōtinga anga. Te akāri nei tētai au tātā anga peapa, e ko te ngaro mei tētai au pāti i roto i teia aka tika anga kia nauru no te pa i tautai. Ka ae te ia mei tētai hiva miriani tā rā moni Aotearoa i roto i te rima marama. Kua riro te tautai upenga ngangau, e kawe moni no tokerau, e te karuke nei i te tauturu i runga i a Aotearoa no tā rātou tauturu ki a rātou. Ka neke atu tātou i reira i tā tātou nōti openga ko ia te tipoti. Ko aka ki te mai te All Blacks e ko ai te au tāne te ka tue mua atu no te tueanga rātou ki te Springboks i Johannesburg. Ko ia oki ko Cam Roygaard, Will Jordan, e Damien McKenzie. Te oki mai nei te iau tāne i te apai i tō rātou ngāi i roto i te ia tārekareka. Ko oki katoa mai tō rātou tāne akatere a Adi Savia, ko aka ngāro i ana aia i roto i te autui anga mua e toru i roto i te ia teretere anga i South Africa. Tia Savia te numero varu i roto i te akateretere anga api i ngāo a Coach Dave Rennie. Ko apai mai aia i te autane e toru no te tue atu ki a Ireland. Kua tuku aia i a Luke Jacobson, a tupo vaai, e tangata
1: blindside no rātou. E a te e tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, o te reira, e te ieni au kātoto.
2: Kia orana,
1: kia mani. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

0: Ioane, pene tai ngā urumātai, i rawa turu ngā urumāiwa ki te ango urumārima. E tēnā kōnei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga tūra Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matiera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga tūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Kua uri ki atura rātou i te toka i taua ngāi i wao ia te tupapa kūra. Ākara atura te matau Jesu ki runga, kua karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kune. Kāre kā au, kua kiti au e, ka akarongo ua mai rai koe i a ku. Nō te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kune i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera taua tutua nā nāra, ko kāpiki atura aia materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, ko aere mai ra taua tangata i matera ki wao, ko tākai ia ngā rima e ngā vaivai, i wai ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te i kite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te i akarongo i aia. Vai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i akameiteke mai e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu ki e kukite i a re, e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu ki e kukite i a re, e a kā maki tō tōna tae ake.

0: Irava no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, irava turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Ko karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rato i te toka i taua ngai i wao ia te tupapakura. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karanga atu e iau, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura ai e materi o maata. E rāsaro, ka aere mai ki vao. Ko aere mai re tau atangata i matera ki vao. Ko tākai i ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te i kite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te i akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei e aka mei teke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro tū i a Rāsaro, no atu ki e kuki te i are e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro tū i a Rāsaro, no atu ki e kuki te i are e a kā maki tō tōna tae ake.

0: I rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Ko karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i tau ngāi i wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karangātu e i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura aia materia o maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, kua aere mai ra tau atangata i matera ki wao, kua tākai i ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i akamite ke mai e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka o nei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

Ia rea ka wanga i nā rā, tua poto o te teime, ka inonga roa i te akamaru i reo i tō tātou i tangata i te mea e kia riro tātou i te akameitaki i te tuanga o te opasi ne nā rātou i rawe te anganga nei no te ikianga no te mea kāre te te apainga māma o e kāre katoa te apainga kanga. Ka inonga roa te akamaru i reo i tātou e te akameitaki atu i tō tātou arataki i te irauka mai i aia koe i tō tātou māma teki i tangi metua. Pera katoa te arataki o te tuanga o te ture. Ko Peter Graham, mi roto i te tuata ko the Ministry of Justice, pera katoa tegi tangi mitua no roto mai te tuanga o te paimuni, ko ia katoa te arataki o te ia iki anga maate te rave, no reere ke tau ia kameteki ia aia e tō nāronga anga anga katoa i tā rato i rave, no te maru anga o te o anga anga katoa te rave i roto i te iki anga, no reere. E te iti tangata, ko te e tō tātou news no te eputoma tō pākine, tegi maria mai a te eputoma ki mua, e tā tātou kā rauka, no reira. Kia ora ana tātou katoa toa, e kia manuia.

Kia ora nā ko o tātou katoa e te iti tangata i nā i te tuatau i runga i tā tātou programu o ki te o tātou, ko tai o ki tātou ki te tuanga o te tukuanga aroa. No reira i te iti tangata me e aroa tā au, pēne ka i nā rokoe i te tuku aroa ki tō o taiake, tēnā tā tātou telefon, kāre varu anere, kāre, rima toru tai, tānu nui mai ama assassination, kia tuku atu māo tō o aroa, ki tā au e i nā oro nei koe i te autatara i tēnā ai pō. I nā i te tuatau e reo aka arawi anga tea, e te reo aro a tea, noroto atu nei i te pi arātio i a tātou i kone i roto nei i te pimo nu kuki arene, ki tō tātou, ki tō mātou, ki tō tātou me tō tāne, ki a anko Raimaki Karāti i te tuatau, e i tiroto aia i te aremaki i te ana ai tuatau, no te rave anga i tō ana, e ana tātou i te reo papa a, reo pāmati, tō ana surgery, no reira ankara te aro atu nei mātou kātotoa i roto nei i te pi arātio, ia koe, te irina ki anga e kua rave maruiro i te tote e te o nei te taratau tuanga i te rapakau anga ia koe ke mita ki ako o koe ki a tuitu e ako o tō vai vai e ki a oro ako o tō vai vai i te ngāra e tū mai ne. And also to auntie auntie Ngaire i te to o neti numero tai i te tia ki a koe runga te aramaki te inaki anga e te meitaki o mēra kōru i roto i te pō e nā roto nei tātou. No reira e te aro atu nei mātou katotoa i roto nei te pi arātio e te maarara atu nei mātou i a kōrua i te tuatau. Tō tātou, te tai imene ankara, nā au tēnā imene te tamatau rātu i a koe i tēnā e pō.

Kia ora ana tātou katoa tua i te aroa mātou te tua, i ruto i te ia pōmoni te, e i te ia epitoma o. Kia ora ana ki o koutou, e akarungurungu mai nei tā tātou porokarāmu, o te QR code ki te bus lei o te tua, e runga i tā tātou rātio pīmonu. Te irina ki atu ni e ue ko mataro koutou, i te ia rā, e te mai ki te ia tianga nei. Thank you maata no koutou katoa toa e akarungurungu mai nei tā tātou porokarāmu i rito i te ia pōmoni tēnei. Te karanga nei te tūtua tika nā te atua i rito i te saramo i wangauru mātai i rapatai. Ko te noo i raroa ke i te tāpuki o te iti i tēina. Ka mue ai i raroa ke i te mana katoa toa. Puri tātou ki te atua. Te ka mitaki nei mātou i ako e Yehova tō mātou atua. No te au me mitaki e te atua tā au i oranga mai i a mātou i te tangata nei. Thank you mātou e te atua no tā au tiakia ngai tā au pāruruanga i a mātou. Naruto i te roanga o te ia patomo e kua katai mai ko i a mātou i te iatianga pō. I runga i tā mātou porokarāmu te i mātou i a mātou i te au mōni te katoa toa. Thank you e te atua no te tikanga tā au i oranga mai ki a. Arawe i mātou Naruto i te marawai te i pō. E no te kumukumanga no runga i tā au tuatua tika. E no rātou e akarungurungu mai nei i tā au tuatua e te atua. Ia no mai te vairua tapu no o. No rātou e no mātou katoa toa. E tuto ia Iesu mātou i pure atua i te āmea katoa toa. Āmene. Tō tātou pene te tau no te ia pō. Kakitina terera ki roto i te puka a Ioane. Ioane i te pene tangauru mātai. Irawa tangauru mā itu. I te irawa e angauru mā ā. Ioane te pene tangauru mā tai, i rawa tangauru mā itu, i te irawa angauru mā ā. E nā kā ka ngāru i puto tātou, kāre tu tātou kā korungurungu i te tai au i mene, e me oki mai tātou, kā tatau o tua urira i tō tātou pene tatau i te ipo. Te QR code ki te bus lei o te atua, i runga i tā tātou rātio, pīmonu, kā kite. Kā kite.

0: True. Welcome back. Kirunga itata to program. The QR code good bus layo tetua. Irunga itata to ratio P mono. Kota itatu rilegiti atsenga no te akarongurunga ngatu ite umanako. Naruto mai ito tatu penetatau. E noto ite yepo. Kote manako matataku imanako mai no tatu ite yepo. Te karangarae. Te waka piripire. Ayesu. Na kua pia power. Te penetatau kia tatu noto mea. Kua karungo na tatu me karira kua ako iana ti a pene tatau kia tatu. Iru te ito tatu au aripure. Iru te iri tuatau tūmatitinga e te wai e tūra. Iri na kia ue kua pi a pāua me karira o maramarama o tatu i te tūtua norunga i te a pene tatau. O te mana kora atāku i nangaro i te apai mai no tatu i te iepu ko te taitai a o te ngākau me taka ke e tai o tāua taiake e irungara wātu i te rira me kare tāua i rira ia. Marama tātou i te ia tuatau. Me taka ke e tai tangata, te tai taiake, kai nangaro te tangata ki a tai rātou ki rira. Nō te mea i te ia tuatau, e māma o ki i te tai wātu tangata i te rere me konegi Australia, me konegi te kuki airani, me ruko i e te tūmatitinga. E tairi ana e tātou, te deo tūmatitinga, me tuatau te tai. Me akarongo tātou i muake, ka tairi e tātou. Me kare tātou i piritse e, me te papara te pūte, mama o e tātou. Ki ātoro tū, i deo tūmatitinga. I tō Iesu tuatau, ka reparire i te rira tuatau. Takaria mai te ni tangata ere ere ra ma tau tato te tuato mu ari ki e pats kara kare moto ka kare e ere u na raru hai te itai me ari naru tato te pats kara me ko ni gira ru wat ha ko te tu mu te tanga ri rai ko ni i te taka ke nga a lasaro kare a yesu i rira te ki te tu ra tato i rira i te manako o te ia ngā tēnā tūkana a Maria e Marita e ao ki e e ao ki e Yesu i are kore uki e e no o ua mai naringa e e no o ua mai kare tō rāua tunga ane e mate ko tō rāua iri na kia ngatera e kia no o a Yesu karakara aru tui tō Yesu manako me kārera ko te o te mea tūkau i kone uatu e tai ake rātou karera e rāua i ki te ite e kua i tā rāua e akatai ake ni. E kua i tī e tangata tā rāua e akatai ake ni. Mi te rātū rogu te tū e ki te ua tātou i a wao o. Kare rā tātou i ki te i te o onuanga o te rira tangata. Mi te rira ua tū ki tō rāua a manako i te akaranga rāua i a Yesu. A te kāia Yesu i kone kare a rāsaro e mate. I te o teke kare a Yesu e anua noia ki reira. Nō te mea, karaukaua ia Yesu i te akaura ia rāsaro, i ia ua atu a ia ranga ia no ora. Kare a ia e, kia tēroa a ia ki reira, e rina rāsaro e ora. Kare, kare kara te iri nakianga o te tangata, kia a āroa rātu, me kare ra, kia kite matatika e tātou, e rira tātou e rina kie. Rua, ti te aunga e kā atua tua te atua. Mā māu e te tua i te akaura i te tangata. E te tau i te tai uatu, tūranga me te maki, me te kino, karauka i te tua i te tau i te rirau tūranga, kia riro mai e mea meitake. Kare ei e kia tērawa ei e ki rira. Ina horo wai tātou kia marama tātou, ti te au ngā i kātou tō te atua. Ko te rā tāte ia ngā mama kari marama. Kare rāwa i marama e, no atu e kare a Yesu i te pai a rātou, karauka i a Yesu i te katū i tō rāwa tungāne. I tō rāwa manako rā, na tu mea manako tangata o kia, nāri ngā tika i a Yesu i koni, kāre tō māo tungāne mate. Kāre, ko te irina ki anga tika e te ka anu anu e tātou ki a irina ki tātou, ki tuku i tō tātou irina ki anga ki rito, e ka ora te tangata i te atua. noa atu e ea a te tū. Noa atu e kāre te atua i rira. I tō tātou mana ko tangata. Kāne kana e wairua te atua.
1: Kare te atua i ai te mihe tātou. Tō tātou wairua. Kare rauka i te noa ki konei eu te titira atua e titira atua. Kāre. No te atua anake uarai. Te wairua me kāre. Ko te atua anake ua. Te karauka i rakapara. Ngā Yesu e tanga i tanga i tanu i ai a Rasaro. Agara Yesu e uera marito. Agara tu Yesu te uera o kia mario. Rame agare, au e tu Yesu. Ai. Me kōtera ka uera e ono te mea. E tae ki te eno kukare rai ratu i ki te iako. Me kare. Kata no te uera kapera, no te au tau te iruta i te arumaki aerea. E te mūrugi. Me pōrai tō rātou ki te. Tire re? Are a rātou rāwunga ki atu o rāi te tangata. Ko Iesu rā? Kare, are tāu e karanga e kare atna rāwunga. Ko Iesu te matara. Ko Iesu te tūtua mou. E te ora. Ki a kamita ki atu tū. Karanga mai te rātou tū e auraka e taitai a tō koto ngā kau. Ka karongo i te tūa. Kā karongo katoa mai a kui nā Iesu ei. Lī te akaroa i te rā tūtua. Tō tātou a karongo e a karongo taringa. Arī te akarongo vairua. Me kā rera ngā kau. A karongo tātou ki tō tātou taringa. Ngā roa tūra e kirira. Karu kirira e tomo kirita i tō tātou ngā kau ha. Ute tō tātou puko atu. I rira tā ngā ngai ai. I te iemata i te tikai. Pinga tikai te tūmatitenga. Karanga tāu e rutu i te iputama. Aere mai me te toru, ā, rima, tūma te tinga. Ni te kāroa e. E ia ka māruiru e ia tātou e te tangata o te atua, te te tangata kūki airani. Te karanga ara te ta i tuanga, ngā i rutu i tō tātou, pene ta tau i te iepō, ko i Iesu te tūa ka owanga. Te karanga nei eia, te kakite nei eia, kia māreta, e māreta, ko au te tū ka ouanga. Kare a te rara i te iara. Ko Iesu te tū ka ouanga i te iara. Me kapi ki tātou i aia, ka kaura te atua i tō tātou tū matetenga. Ka kaura te atua i tō tātou au maki. Ka kaura te atua i tō tātou au matiroiroi. Kia ka mitaki mai te atua i tātou kātou tua, i te akarongoanga e te kumakumanga e runga i tāna tuatua tika i te ia pō. Pero tu tātou aka ngaro ino te tai ngā meneti. E kā akarongoanga o tu tātou e te tai au i mene i te tamatora i tātou i te ia pō. Me oku mai tātou i rira. Kā kako ua tua i tātou. A kau te tua i tātou naruto i te pūre i te ia pō. Te QR code ki te basli i o te tua i runga i tātou rātio pīmonu. Kia ora nā.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
3: A QR code ki te basile i o te tua. Pimonu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani.

Kia rana kou tātou i te aroa mātou te tuaiti i pō. Kia rana kia koutou katoa toa i aka kurumaki i te akarungurungu mai te tātou tuanga programu te QR code ki te basle i o te tua. I rungai tā tātou rā te opi mōnu i te i pō mōni te. Nā, o tā tātou rira ki te openga o tā tātou programu. Thank you mātou kia koutou katoa toa te i aka kurumaki te i akarungurungu mai i tā tātou programu i te i pō nei. Ia ka mita ki mai te tua, ia koutou katoa tua, koutou irungai tā koutou ngāi angang, pera koutou e tapapa nei no te i te aka ngāro i atu i te iepo. Ki oranga mai te tua, i te moianga au ki koutou katoa tua, e ki koutou irungai tā koutou ngāi angang, a kono kono mita ki koutou, i tai koutou ki te kiang, ma te au e te mita ki. Ko te tātou ki te tua, ko tai mātou e Jehova, tō mātou o tua, ki te upinga o tā mātou purukarāmu, i te iepo, te kau ki atu nei mātou i te aka mita ki anga ki a koe i te tua. Thank you māta, uko i te ki a mātou me te aka matanga te au mai ki te iatanga nei. Thank you māta i te tua no tā au, wai anga i a mātou ki tō toto mana. Te patipati nei mātou ki a koe i te tua i te iatanga nei, no te tō ngau te pō tā mātou ka nāruto. E tā mātou au anganga te karawarawe a muri ake, ke tika i a koe i te tua. Tauturu mai, e tia ki e pāruru i a mātou kā tōtua. Akatai koe ia mātou e te tua ki te pōpungi. E aka tū ora ia mātou e ki a kau ki atu mātou e tā mātou aka mita ki anga i tō ingoa kakā. Nō u te mana, nō u te kakā, e tu ata uhu atu. Āmene. Te QR code ki te basli o te tua, e runga i tātou rātio pī mōnu. Kia rana, e kia manuia.

Kia ora nā hoa te isitangata ina, koe akarong o mero kutu, e tara imene nā Dolly Parton-i atu, Wings of a Dove, atu ai e te mata i te 1970, Aramaria, e rimong oru mā ono mata i te topākini, tara imene nā Dolly Parton. E te mea kua, rikoti e kua, akapapu i a re, tere atu i te rima tausini a nāu, imene i tātā ea, inara e turu tausini, tere atu i te turu tausini, o tānau imene te rikoti ia, e te tai atu au artist, aronga imene tukeke. Nā rā rauke, tā rauke e o imene rongonui e re re tāna. Mitra te tai tāna imene ia, nā Whitney Houston i imene, i rutu i te bodyguard, ko ia oke, I will always love you. Tā rauke rea, i rutu i te tuatū nei e, ka ākarakarātu tātū i te nuti, ka akatangi atu i te tai ngā mea o tāna imene, i rutu i te tuatū nei. O te rito, o te onuti. Mea kāro ara au ki te metua waine. Maata te tangatai a kaipaipai aia. Pinga tika e katoa te o harunga imene te tātā e reitata i imene nona. E pera katoa e koto tatana ko Miley Cyrus. Te atu katoa e tata i tuatāpapa nona. Te akakite e nārotu i te imene. Ko Dolly Parton e tainga uru mārua rātou tamariki, ko ia te numero a e pera katoa. Kariuki e ia te waine imene ua, nāra e philanthropist katoa aia. Ko ia uki e orongana aia te tae tuanga moni. Ka karongotu tātou e te tae tāna imene, e o tīria ka uki mai. Ka koma koma atu e uki koto nurungai tra tuanga nuti o te scam takui taiko tonai noko ni. Te rito o te nuti, i runga i te pimo no kukiarani.

Kia ora ana hoa te o te eke. Te roto rei tatu i te re tōtō tatu nuti. Ina te tipune ui te kawamani i te rā tuanga tauturu, te job seeker support ki te o mā pū tainga uru mā varu e te tainga uru mā iwa mataiti. Nā o ki rea, me akarau ki tātou e te o te eke. I te ia tā te kawamani e akarangani e te tipu ni i te ia tika anga no te mā pū oki. No te mea, i roto i tā rātou kuikui anga tāta, te te uki te numuru o te o mā pū. Akaru ki mai te api, kare e pepa ngā titi. E riria ki runga i te ia muni tauturu tā te kawamani tātuanga. Ko te ia muni tauturu rā oki, ka ere ua ki te o tamariki ara e tauira. Te akaru ki mai te api i ara e ka era rātou te kimi ara rātou i te tai ngā i anga anga me kore ngā i tirini anga ako i ara rātou. I tā rau ki e pene e apprentice tā rātou i nōra me kore akarakara i te o kawenga re ka i nōra rātou i te te tai e mea kawenga career nā rātou. Pene e uki re o te anga mai te api gari maru iru i te anga anga pakari ki a rauka mai te o kai no te o api i ka au ki roto. Kana tāwari a re mea karukiri e tauta atu. Nā ko te iatu anga muni ni ka karanga ia re ka income test ia te mitua. Me ere mai te muni anga anga te mitua re i raro ki te onunga uruma itu e te apa tawasini tāra ka rauko i te te wins o ki te tauturu Ministry of Social Development i te tauturu me ti runga ke rā te rā muni anga anga nā te mitua i te rā threshold tra i te aitanga kare ti au tamariki e qualify. Inara o ki te hutara mata iti mata iti karanga ia yeah, it's a crucial year and tarairia te tae agaranga iria te iki nei oki. Karoka mama uare ai te mapu iria mi tarara e kare rātou matora tuki iria iria me ki kata rātou pini. Ia, no te mea ko disadvantage o ki rātou. Nga iria o te vairua i koni tā te kawamani e agarane ki a rauka o ki te mapu iria e te noo ki te api i are mua ke ka akaru ki te api kua rauka te tai peapa ngā te te nā rātou māma o e rātou iria i te ere tu i te aka mātutu i tō rātou mārama te vairua te rā o te kawamani i nā rau ki iria e mi tāko e karangara e ka tūkau iria te tai o mutu are e i te tai o metua mi tā rau ki iria are e single parent tāiria te aitanga iria ka a needs assessment i o ki iria te au pākau, te au mea entitlement no te māpū. Te reto o te nuti, ko tīni pera te ia, me te ki māta no tā koutou tūturu ua i tā tātou programu pimo no kūki aren, e tātou akarongo tai imen.

0: te kaitau, aka takai te tai tu atau akai tai tau aua. Aka rongo mai I tō tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ae te iti tangata e te atianga ni. Ka komokoma ko sa tātou I tāra mea tama ene no tūrama tui tui. Ko pētā ngāri te anga ni a pētā I te aura ki Māngere Bridge. Ko I te Medical Center iria. I te atianga rau ki ka takita mau a komokoma. Te upoko tūtua o te pōne no runga I te immunization o te tamariki a. Ki ora ana ki a koe pēta. Te aka rokoni a koe te aka mitaki a koe no ti aka atinga koe te tuatau ki a komokoma mai koe ki tō tau iti tangata. I te aka maramarama mai te au pākau pōpunga no tō tātou iti tangata. No o te tau ai titim.
2: Kia ora ana koe Connie, kia ora ana tō tātou iti tangata kūki airani, aka rongorongo mai ni te programu no tātou I te iai nei, te aka ki te aro koe tō tātou tūmu mana kuma atai ki era, nori ma te rere I te au pātia I nei tātou anau I te suatau. Te ki te ia mai nei te teine, ngō te tai tamariki aira tātou, kare pātia I ana ki te ia pātia, kare te au mitua, ia pai ane ki tamariki a pātia ia. Kare ki te pātia e katutaki, e free te pātia I nukire ni nei. E ni uti pa ae, kāre tātou I mahana maramaro ae, e ati kai te kōpingo te au pātia I pātia I ni ia. E tēngo uri mātori maki, e pāruru I atu na iru te programu pātia tamariki I nukire ni nei. Ka tāmata pakari au e ki aka ki te se e ati te maki iru te tātou reo tāko ka maara ia. Kua, te maki mua e te pisi ewe e maki te e ki iru te karaponga. E ase ina tātou to tātou reo e kia puta puta paa. Ah. Are tia maki e putuputu ana te kitea I e te tuatau.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Ko karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koe ra, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngāi i wao ia te tupapakura. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Kāre ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. Nō te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karangātue i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kāpiki atura ai a materia o maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao. Ko aere mai ra tau atangata i matera ki wao. Ko tākai i a ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te akarongo i aia. Vai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei e aka meiteke mai e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwari warei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu uki e guki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui aka o nei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwari warei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu uki e guki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

0: I roto i te Pacific Islands Forum Fisheries Agency. Ko tātou te kore ki te ko teia tūranga putuputuanga nei, ko ia te tūranga putuputuanga. No runga i te tūanga o te pae tautai, me kore te pae tai o tō tātou pae no Pacifica kātō toa. No reira i tūranga teitei teia te rauka i tā tātou te maine. No roto mai te waka poikura, pera katoa te oere ko arurangi, tōna tūranga i roto i te swātou. E mea mane a teia i te mea o kie, kua rauka i te tai o tā tātou te Amerika mane i te roto atu, i te atu anga nei. Nō tō tātou i pukaria pera katoa, nō te akapōpinga atu i tōna ua orai o ranga, e tōna ua orai. Tāna awa nganga e ravarava e rene e no reira. Mane e te ki te atu i te tūranga te tairia ia, e tā tātou te maine ko Pamela Maru. Te nuisi opinga e te tangata ātea e puto mai tū mai nei. Te tāpapa nei mātou i te taimai anga o tō tātou pa'i ko i uko te tuitui mona. I runga i te pa'i nei, te apai mai nei, tā tātou te maiti, tō tātou arataki. Katoa i roto i te tuanga o te maumuni o te kawamani ko i oke a Garth Henderson. Tāpapa i nei ka taimai rātou ki runga i te tua te inua ātea e toma a te ruituru. I aka arawe i atu e rātou i ko i te wāpu. I roto i te tuatou, te ngā koparau nei, tō tātou i pukaria i te mea ko rauka tō tātou pa i nā tātou rai, i aka aere, i aka tere tere, pera aka toi te turuturu atu e te tauturu i tō tātou i te tangata, i te pāenua. Rei rutu i te tātou te se tāpapa ne mātou i te aka arawe i tō tātou pa i o te kātai mea te tūtui moana. Te tai nūti i te kāpiti atu ki te pāe koe o ki te oro ne tā tātou te maine te are ānguna. I roto i te tātou i te tai oronga mata o tēnei ao kato tu, i roto i te Miss World. O ki te tātou i te tangata te tūranga e ka rūra i te tangata me kore ka akamā i nā rā. Te maruru i nei tā tātou te maine i te rapu i tāna tūanga no tō tātou i pukaria no reira. Me kai nā ora tātou i te turuturu i ae tūrunga te reira i te matapuka e iki atu i tā tātou te maine i roto i te tātou. Nā reira, aka maruru i a maine kuki aran, e te irina katoa nei mātou te mētiki o mei nei koe, te inoa momo, e pera katoa tātou i te tangata i wāua ke te pukaria, e reo a kapuma ana teia, e reo a roa teia, e reo a konokono teia no tō tātou i te tangata kātou toa, te tua te aroa no tātou kia rāna e kia manuia.
1: Pimono kuki airani, nuti no te pukaria.

0: I rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kōnei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Ko karangatūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngāi i wao ia te tūpāpakura. A karatūra te matau Jesu ki runga, ko karangatūra. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Kāre ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. Nō te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karangātue i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura ai a materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, ko aere mai ra tau atangata i matera ki wao, ko tākai i ngā rima e ngā vaivai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karangātura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei e akamite ki mai e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Lāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Lāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Lāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Lāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

0: rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga tūra Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki teia. Ko karanga tūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngāi i wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Kāre ka au, kua kiti au e, ka akarongo ua mai rai koe i aku. Nō te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karangātu e i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kāpiki atura ai e materi o maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, kua aere mai ra tau atangata i matera ki wao, kua tākai i ngā rima e ngā vaivai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karanga tūra Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te i kite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te i akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei e aga meiteke mai e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu ki e guki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu ki e guki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

0: 5:31 PM.
1: Tūranga nō tō tātou rewa.
2: Northland te teitoke rau, te atu ki Manawa tū pera katoa Coromandel Peninsula taumarunui e Taihape, ua uai te teio atianga, tāmanako i a rea ka tapa te kiona. No te Bayer Plenty e Taupō, ua uai te teio atianga katoa nā te tua pārapo mai. No Gisborne turanganui a kiwa Hawke's Bay, te matawa Māui e Wairarapa, mā taonga te teme, mānia ni ua, tā rā, e o atianga te tei, ka toriri ua, ka pakarira o te matangi, nā te tua pārapo mai. No horo whenua te atu ki Wellington whanganui ātara, pera katoa no Nelson Wakatū e Marlborough Waihara keke, ma ataonga te teme mānia ne ua e o tuatora au te tai, ka hua hua. No Bulla Kawatiri te atu ki Westland te Taipau tini, toriri ua e te eoatanga i te tua upunga. No Canterbury Waitaha, ua ua e te eoatanga, te eoatanga ka pakari te ua. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland o atianga te tai pārau e te ua atianga katoa te tai toriri ua te akaranga ni e ka ua toko katoa. No te Chatham Islands Wharekauri ua ua irinaki i are ka aruru te māngongo e pakari katoa te mat me akarama mau i atiri no a te ruituru. No te North Island te ka Maui toriri ua i te maataonga o te teme. No te South Island te Waipainamu ua ua ua i te tua pārapu e te tua tonga. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa, no te Iengāra.
3: Muri toi tā, kaki awa dei.
4: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngang. Te unga kiwi a koe, tā mau meitaki koe. A karukene ndara ngang.
5: A kia ora nā koe tātou katotoa e te aru amatoa te atua. Ko a tai tātou ki te opengo tā tātou. Porakarāmu e te ia pōpungi ni, e, ki aga mitaki a te atua. Thank you, mātoko koto ia karongorongo mai tā tātou porakarāmu. Me te oro toru mai nana, e, tāu mai te atinga ni. Te re kai o koto ia karongorongo mai tā tātou rātio. Pene te tei papāki te e moerara, e te papāki te karongo mai ni tā tātou pūre pangai uto i te ia pōpungi ni. Ki aga mitaki mai te atua ia tātou kā toa toa. Te rāo, ia tātou ka nāroto i te ia epitoma. Ākono kono mitaki ia tātou. Te karongo ni tātou i te tutua o te ovai anu e ereni. Te rāo, no o tāmo kia Yesu, komokomo kia Yesu, kia ki te tātou e a tātou kā rawe. Te kapi e nei te tō tātou kawe inga. No te mea ko Yesu a rā tīkite, i te au mea kātotoa te tupu ni, i te kātupu. Te ka mita kia kōtu nei e tātou kātotoa. O kōtu i ara mai e kawe kawe a o mai e te mei ki te atunga ni. Te karanga nei te tūtua nā te tua e a kakou i a tātou, e taupunga i tātou. Poro karamu iru te iti e pōpungi o e te mania. Te karangani tāna tūtua. I aro a mai te atua e tō te au ni. E kua tairawa ki te oranganga mai tāna tamaiti anau tai. Ki kore mate te akarongo i aia. Ki arau kara te oramutu kore. Te mea pū apinga i kone. Ki arau ka tō o e tō ku oramutu kore. Nā, āpuri tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kakā. Te atua te ki te aro a e te aka peripere mātai e mātou te anganga openga o tāu o tō urarima. Thank you, mātai te tua no te ia pōpungi o tā au i oronga mai. E te au manako tā au i ora ora mai kia mātou e te atua. E tā mātou i komokoma, tā mātou i akarongo. Nā roto i te ia pō e tā o mai i te atinga ne. Te aka o kia tine mātou i tā mātou a kakakānga i tō o ingo e te atua. A tā waiwolo e tō mātou atua. No tā au tiakianga e tā au paruruanga i a mātou. I a mātou ka reare ki te anganga, reare ki te api. E te wai e tūra tō mātou o koronga e te ia rā e te atua. Ke riru koe e te atua e te arataki e mātou. E i mua koe e mātou, ki kore mātou e ruko e te kino e te timatanga. Ruru koe e mātou katotoa, ki te aroa ua no o, me te ene e tuatau atu. Ka atua tua tō iti. Amen.